0: reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes, hver første lørdag i måneden.
1: Tjejer!

Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

0: si, hva skal du 5. september?
1: Da skal jeg på Treffestivalen.
0: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth-Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
1: På Stevneplassen.

0: Det blir kult da. Og så mange bra artister som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda Bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I også. Og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6. Og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på Treff!
2: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
3: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
2: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.

0: si, hva skal du 5. september?
1: Da skal jeg på Treffestivalen.
0: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
1: På Stevneplassen.

0: som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: damer og herrer, la meg få introdusere morgenshowet på Radio Grenland.
1: Det morgenshow på Radio Grenland, 10:04. Hei og god formiddag, håper du har en ordentlig god torsdag. Vindstille, pent vær, at klart nå. Dette svag Victor Leksell.

0: so I'll just do what I do.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
2: På Stevneplassen.

Alex Warren sammen med Gigi Perez, Eternity på Radio Grenland. God ettermiddag, klokka den ja, 3:06. Håper du har en fin dag på jobb. I morgen det fredag, kjenner du det? Kommer helgen snikende på seg, og det litt deg for meg da. Jeg får en sånn 2-dagers uke. Jeg har vært på ferie så

Ja, dette ikke en bakordsveis hadde lært at dette ikke en mann som heter Cock Robin, det en band som heter Cock Robin. Og Thomas Bakken som lærte meg det, jeg satt og hørte på han en morgen nede I Spania. For jeg for en gang skyld var tidlig oppe, da måtte jeg sette på radioen da. Hører litt nyheter som skjer hjemme fra folk, jeg liksom ikke helt borte. Jeg synes jeg hyggelig å høre på Thomas, det liksom litt utlandet. Det ikke hver dag jeg må innrømme det. Det noen dager som en sover litt lenger på ferie. Skal vi straks opp på Tom og Timen, vi også har med oss litt nyheter igjen, men først skal du få en Bruno Mars. Dette hans deilige lille sviske, Risk It All. For just

0: for bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
2: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6 og billetter kjøper

Raising and Where Is My Husband på Radio Grønland. Ja, hvor hvor fornøyd du med å måtte sitte I kø på Heistad hver eneste ettermiddag da, når du skal hjem? I hvert fall over Ørviksletta, Breviksbroa, Statelle. Ja, det en hvor det blir vantere. Det det som kommer til å være The Ordinary World, en god lang stund fremover. Åh, for en overgang. Dette nemlig Duran Duran, Ordinary World, og det kø oppe på Heistad. Og det kommer til å være I lang, lang tid fremover. Det vel snakk om tre måneder, eller? Da snakker vi snart jul, da, vet du. Uff. Ja, da tipper jeg folk på Brevik og Statella leie av køene sine. Dette Duran Duran, Ordinary World.

0: for bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Franse Foss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo. Og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6. Og billetter kjøper du på Treffestivalen.